Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngol radio. Napa ndolwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.